0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakhlat. Wahka. Wahka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Dhahak min qalbak.
3: Ikhtafa khalis. Malus ay athar. Ma'qul yikun hirb?
4: Akid taban hirb. Ihna ghatayin ihna sibna lu albadla. Hamal hannadi.
3: معرفش عرفتي ازاي
4: يكون راح فين؟
3: انت قلقانه ليه يا ملك؟ احنا مش لقينا الجزمه، يبقى خلاص هربت.
4: مش شرط، ممكن يكون هرب حافي.
5: يا رب يا سيد.
4: انت كنت فين؟ انت عايز تشلني؟
5: لا انا واخدك كده نحاسب على الكلام.
3: احنا اصل ملك يعني كانت قلقانه يكون جرالك حاجه.
5: ليه انا زي الفل اهو تمام قوي.
4: هو اللي بدلك كده؟
5: مفيش، يعني اصل انا لقيت البدله نشفت فقلت بالله اتشائمت اصلي. بصي انا عملت لك ايه؟ عقد.
4: ده بمناسبه ايه؟
5: ده بمناسبه الذكرى الاسبوعيه للخطف.
4: ثانك يو.
5: لا ده صدف.